canach ya ke ya hai ye ai ya canach to shen to sai ye aha canach ya ke ya hai ye uch canach uch de ai